0: Ти в будні до двох ночі, в вихідний до п'яти утра. Новий Урарту. Доставка 8-961-940-55-42. Доставку осуществляє ТП Абрамянцева та Карленович у ГРНП 318-565-800-033-846.
1: Папі на роботу, мамі в магазин, а бабушка в Оренбург.
2: Задачі можуть бути різні, а таксі – універсальним. Для вашого удобства новий тариф універсальний від таксі «Лідер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?

0: Реклама. Фен всюду моніторю і зайшов в яблучний спас. Чекніть їх здесь раз в морі і доступно все для нас.
1: Яблучний спас. Магазини оригінальної техніки Apple. Орск, проспект Леніна, 140. Орск, Краматорська, 35Б. Новотроїцьк, вулиця Совєтська, 83/1.